Mais puis pay tien di waye ron non ngri tek tek mo pelare ok gare chunya ka nenu ka nenen kongan pe chéri pini kan ok balpe foi pe yeme pe nyuke adu chana nenen ki rutu yar botin vivie mari ka te kona matin